kene pitu-pitu karo gawe. Bangun terus karo ngono. Ning sing apik ya kowe nembang.